0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesus, honela mintzatu zitzaion jendeari. Zatozte nere ganat, nekatuak eta zamapean ziresten guziak, eta nik pausua emanen dautzuet. Jaxazue nere ustagia eta ikas nereganik, eztia eta bihotz apala bainaiz, eta zuen biziarentzat aurkituko duzue pausua. Jasan erresa baita nere ustagia eta harina nere zama,

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Uztailaren 16a, Maria Maialen Postel. Eskola Kristinuak deitu ikastegien fundatzailea 19. mendean Maria Maialen Postel. Normandian, Bachfleur hirian sortua da, aita soka egilea zuen, gazterik deliberatu zuen jeinkoari bere bizia emaitia. Bere ikasketak benediktineoetan egin onduan, bere eskola ideki zuen eta haurrak burrustan etorri ziren barnetegi hartarat. Iraultza denboran apezak azkarki lagundu zituen, mezak gordeka antolatu eta katisima egin. Cherbourg hirian erakasle, bainan xerora izaiteko xedia beti gogoan zuen. Kongregazione bat sortzeko baimena ukan zuen, bertze hiru lagunekin. Beren agiantzak Cherbourgeko ospitaleko kaperan egin zituzten. Hortik urratxez urratx xerorak joan ziren herri-zerri, ikastetxeak eraikiz neska pobreen dako. Maria Maialen Postel ikastegiak zabalduko dira laster Frantzian, Alemanian eta herri beheretan. 1905an zein duen lehuan ezagia izan da.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Hiri barnea aipatu dugu, Leizparseko etxeak ere, baina badugu oraino zer ikus eta zer ikas. Marcelekin matean oraikoan, Daniel Iturburua ere, juntatuko zauku.
1: Bon, errazu Marcel, hemen egin dugu Leizparseko bisitat, etxez etxek asik?
2: Hai.
1: Leizparse ez da hemen gelditzen?
2: Ez, Leizparse hemen hasten da, xola hontan. Xola hontan, eta guai joan gira Petigoiti. Errandugu etxeak deia kasko batean zirela. Eta gero bada hono beste kasko bat, izena dina Piko Mendi. Eta gero, antik ikusiko dugu, hono beste kasko bat, eta muga egiten dina, bustantzelaiko kaskoa.
1: Hala, beraz, guazen, horroto hartuko du atik, eh? Zenta, bai. Bi kilometra bat duela?
2: Bai.
1: Beraz, horra egira...
2: Inen dugu, hartuko dugu Leizparseko erreka.
1: Leizparseko erreka, hala.
2: Eta arribatuko gira, delako mendiska horretara, Piko Mendi horretara.
1: Hala. Bon. Horra. Beraz, kartiera hobeste hain izezala, beraz, aldatzen nahi da, laborantxa
2: gutio,
1: baina etxe bizitzak egiten nahi dira, eh?
2: Hara, hara.
1: Bon,
2: untza da, bai gori, hara, hola da, laborantxa behiti doa, gazte guti hau lotzen da, eta ez gira karikatik urrun, eta... Ordean hori interesanta izaiten alda Baigorri herria indako. Uaiko denboretan jendek nahi dute biziketian hili, otoa gutia hartu, komisione itera joaiteko. Eta gu hurbil gira karrikatik eta apartamendiak haidira egiten hemen laborari etxe handi horik, guzten nahi behitira batzu.

0: Deia badira, bida einako, inguzte bien etxen artean, zazpizortzia apartamendu. Ba ginien ere kartiruntan hotel bat, hotel handi bat, eta huare izaga, eta zerratu zen, eta inguzte horre apartamendu handanat, bada gaztiak eta plan lotzen dira hor.
1: Beraz, hemen eskuin hartu du. Haida,
0: kambiatzen, laborari mundutik... Laborantza beti hor da, baina laborari guti haurekin, baina bizitzaliak diten dira.
1: Eta hemen emerke xau...
0: Eta, ostean erteniena, bide hori, desbideratzi hori egin baladi, eta erten den bezala, bilakalaike kartier hau atraktif, jendian karrazteko, kupliak haurekin, entzuten da eskoletan gero alta jarrukuti hau dela, bai hori nahi, bestetan bezala, eta jara, enetako izaitera alda kartier hau goxua, atraktif, eta badira kurrieltzeko bideak eta inak, eta, mendiskak eta dena bista ederrekin biziki kartier interesanta litaike igorin nako geroan beharko da hori pentsatu
1: eta erran dezagun ere Baiona joiteko gai direla autobusak, treina eta denak hor direla eta arrosaraz gehoz erren ebitea 5 kilometretan da treina
0: hara Izaitera alda, herriak usten aitera behar behar da, beste gauzatzu behar da, pentsatu. Randra atraktif.
1: Atraktif,
0: Hori. Ez da lantegiak eta ez dira izeldu unat goiti. Eta zait, beste zait. Eta banima dira bide unak eta treinak eta lana horren erdi bat. Burian atxomaite madima da, kostaldea joan ez, gola, ez da horren erdi bat, ez da anitz. Gero bizitzeko etxeak jinta, goxoki bizitzen albali mazira. Ni gola kusten dut,
1: ez da gitt. Bistan da, horren lehizparzeko erreka segi.
0: Abian gira. Bustan zela ira buruz, hor.
1: Guztan zela eixo horre...
0: Hortal, hiru lau kilometretan. Hora. Eta hor badira... Mendia da, malak. Lehen iten zen, mentiko iti, lehenik bada oiana errekan. Baina badira ere iatzelekiak, iatziak iten ziren hemen. Eta gero, bi kilometra ingurian, baleako lurrak dira. Balea...
1: Ara, hori esplikatzen zu, balea zer den hemen?
0: Balea hemen, ez dakit zomat erri diren, zortzi du behatzi, uste dut kintoan, badintzea ikusteko kintoa ekin, pixkat komplikatia da, benen kintoko lurrak ziren lehen, eta gero, zazpizortzi herri horik, elgarrekin kudeatzen dutena. Ez dira lehenik priviak dira, eta gero baleako lurrak. Ez herrikoak, baleainak.
1: Baleainak, ara. Bon, horra, emitxe, piko mendi, hori da beraz.
0: Ara, eta hemen gira, zora meakan. Eta Danielek, nengo nausiak, eranen du bere iduriko izen horrek zer eran nahi dien.
1: Bueno, non emanen gira hemen. Ez giten jabian izan, emitxio, hote. Ara. Hora, xe, nik uste hemen, ez duen, nire, tranatuko. Horra.
0: Ara.
1: Bon.
0: Piskat, eskailka egira, bai gori, xolatik.
1: Ba.
0: Piskat gora xau, etxeak, gero bazir maztilekiak, eta guai kasko ontara agiatzen gira, mendizka ontara.
1: Eta jadanik zora akta maino goxoa da.
0: Deia biztare gehiago dugu, mentik. Ateak gira silotik. Hola, Daniel. Adiak.
1: Hola, Daniel. Hala, go, eldo gira zure, zure izko fesatzeat, eh?
2: Danielek kafe baten hartzerat komitatu gaitu. Kafea egin bidenak, hasi gira solasean.
0: Ni hemen sortian izua. Bai, dila, dila berri edutan nahi eta sortzi urte. Ara, eta gero, hemen laborantzan aitan segida hartu nina. Eta aitak, aitak eta
3: Hola, Maite.
0: Javi, Maite.
3: Bai,
4: bai.
3: Dela nipiziatu mikroak, ahi gira, zono xean, hola?
4: Xaranki, xeke gula.
0: Eta... Niz arri batzen, hemen, txabri bat, hene erantzera. Hara, ni... Maite, Severi.
3: Severi.
4: Eusen, nuga dejar da. Abien gira promenatzera, hara?
0: Baliatu behar.
4: Baliatu behar.
0: Hala, behaz, behara, ni instalatu nintzen, aitak be erretretara huildia zen, heldia zen erretretara, mila behaz zelte dituta amostian, eta gero, be, nik emezorzi urte, eta behara, instalatu nintzen, atxean, atxeko segida hartu nien. Eta hala, gero hemen, beti, atxeatu gira zeiten, garatzera,
3: zaitu. Ordean ze laborantza zen?
0: Ordean, be... Ertena aldut, guai, guai, aiza mainiz, paper altxatzen eta. Hora, atxeman ditut kontratu batzu. Aitak, aitak hartu zin segida mila behazun eta iruten eta bian. Eta berritan bar bat urte zitin. Bera aitamak iltzirelaik. Eta... Ordean, hor kontratian zarria da, ebe bazirela etxe untan, hiru behi, bi miga, eta oita bost ardi. Eta hori irutuita bian. Eta, bera, ara, hori zen emengo, bazien bizpairu ektara pentze, maazti puskat, eta gero janak, eta larriak, eta hori. Bizpa hiru ektara pentze. Eta gero, ara, gero ni instalatu nizalaik, ukantut xantza alokatzeko hemen lur batzu. Eta gero, be... Aizan ginen, lahatan hori, itu eta amazazpian hasi ginen, eta nahazti erburuz.
2: Eta abentura eder hori kontatuko daukute urranaldian Daniel eta Marcelek. Eta irulegiko Arnoak nola ber eskuratu zuen bere lehengo ospea.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Uztailaren 16a, Maria Maialen Postel. Eskola Kristinoak deitu ikastegien fundatzailea 19. mendean Maria Maialen Postel. Normandian, Barfleur hirian sortua da, aita soka egilea zuen, gazterik deliberatu zuen jeinkoari bere bizia emaitia. Bere ikasketak benediktineoetan egin onduan, bere eskola ideki zuen eta haurrak burrustan etorri ziren barnetegi hartarat. Iraultza denboran apezak azkarki lagundu zituen, mezak gordeka antolatu eta katisima egin. Cherbourg hirian erakasle, bainan xerora izaiteko xedia betzi gogoan zuen. Kongregazione bat sortzeko baimena ukan zuen, bertze hiru lagunekin. Beren agiantzak Cherbourgeko ospitaleko kaperan egin zituzten. Hortik urratxez urratx xerorak joan ziren herri-zerri, ikastetxeak eraikiz neska pobreen dako. Maria Maialen Postel ikastegiak zabalduko dira laster Frantzian, Alemanian eta herri beheretan. 1905an zeinduen lehuan ezagia izan da.

0: Aita saindu, ere zebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarrena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduarentzat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin. Benedikatua zire amazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabereko fruitua, Jesus.

Agur Maria, gracias betea jauna da zurekin, benedikatua zira emazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabereko fruitua, Jesus. Amen.

0: Agur Maria, gracias betea jauna da zurekin, benedikatua zire emazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabereko fruitua, Jesus.
1: Maria, sendoa nikoen ama, egizu otoizu.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesus, honela mintzatu zitzaion jendeari. Zatozten ere ganat, nekatuak eta zamapean ziresten guziak, eta nik pausua emanen dautzuet. Jaxazuen ere ustaria eta ikas nereganik, estia eta bihotz apala bainaiz, eta zuen biziarentzat aurkituko duzue pausua. Jasan erresa baita nere ustaria eta harina nere zama,

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Uztailaren 16a, Maria Maialen postel. Eskola Kristinoak deitu ikastegien fundatzailea 19. mendean Maria Maialen postel. Normandian, Bachfleur hirian sortua da, aita soka egilea zuen, gazterik deliberatu zuen jeinkoari bere bizia emaitia. Bere ikasketak benediktineoetan egin onduan, bere eskola ideki zuen eta haurrak burrustan etorri ziren barnetegi hartarat. Iraultza denboran apezak azkarki lagundu zituen, mezak gordeka antolatu eta katisima egin. Cherbourg hirian erakasle, bainan xerora izaiteko xedia beti gogoan zuen. Kongregazione bat sortzeko baimena ukan zuen, bertze hiru lagunekin. Beren agiantzak Cherbourgeko ospitaleko kaperan egin zituzten. Hortik urratxez urratx xerorak joan ziren herri-zerri, ikastetxeak eraikiz neska pobreen dako. Maria Maialen postel ikastegiak zabalduko dira laster Frantzian, Alemanian eta herri beheretan. 1905an zeinduen lehoan ezagia izan da.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Hiri barnea aipatu dugu, leizparzeko etxeak ere, baina badugu oraino zer ikus eta zer ikas. Marcelekin matean oraikoan, Daniel Iturburua ere, juntatuko zauku.
1: Bon, errazu Marcel, hemen egin dugu leizparzeko bisitat etxez etxek asik?
2: Hai.
1: Leizparze ez da hemen gelditzen?
2: Ez, leizparze hemen hasten da, xola hontan. Xola hontan, eta guai joan gira petigoiti. Errandugu etxeak deia kasko batean zirela. Eta gero bada hono beste kasko bat, izena dina Piko Mendi. Eta gero, antik ikusiko dugu, hono beste kasko bat, eta muga egiten dira, bostantzelaiko kaskoa.
1: Hala, beraz, guazen, horroto hartuko du antik, eh? Zenta, bai. Bi kilometra bat duela?
2: Bai.
1: Beraz, horra egira...
2: Inen dugu, hartuko dugu Leizparzeko erreka.
1: Leizparzeko erreka, hala.
2: Eta arribatuko gira, delako mendiska horretara, Piko Mendi horretara.
1: Bon. Horra, beraz kartiera ubestean izesala, beraz aldatzen nahi da, laborantxa gutio, baina etxe bizitzak egiten nahi dira, eh?
2: Hara, hara. Bon, untra da, bai gori, laborantxa behiti doa, gazte guti hau lotzen da, eta ez gira karrikatik urrun, eta... Ordean hori interesanta izaiten alda Baigorri herria indako. Uaiko denboretan jendek nahi dute biziketian hili, otoa gutia hartu, komisione itera joiteko. Eta gu hurbil gira karrikatik eta apartamendiak haidira egiten hemen laboraritxe handi horik, guzten nahi behitira batzu. Eta deia badira bida eginak, ingizte bien etxen artean, zazpizortzia apartamendu. Ba ginien ere kartiruntan hotel bat, hotel handi bat, eta huare izaga, eta zerratu zen, eta indizte horre apartamento handanat, bada gaztiak eta plan lotzen dira hor.
1: Beraz hemen eskuin hartu du?
2: Kambiatzen, laborari mundutik, laborantza beti hor da, baina laborari guti haurekin, baina bizitzaliak egiten dira.
1: Eta hemen emerke xau dituzte
2: gero. Ostean erteniena, bide hori, desbideratzi hori egin baladi, eta erten den bezala, bilakalaike kartier hau atraktif, jendian karrazteko, kupliak haurekin, entzuten da eskoletan gero hau eta jarrukuti hau dela, bai hori ne, bestetan bezala. Eta gara, enetako izaitera alda kartier hau goxua, atraktif, eta badira kurri hiltzeko bideak eta inak, mendiskak, eta dena bista ederrekin, biziki kartier interesanta litaike, gara, baigorin dako. Geroan, beharko da hori pentsatu.
1: Eta erran dezagun ere, Baiona joiteko gai direla autobusak, treina eta denak hor direla.
2: Hai.
1: Eta arrosaraz gehoz, erren ebitean 5 kilometretan da treina.
2: Hara. Izaitera alda, herriak uste nahi direa, baina behar da beste gauzatzu behar da pentsatu. Randra atraktif.
1: Atraktif,
2: hori.
1: Hala.
2: Eta lantegiak eta ez dira izeldun atgoiti, eta zait, beste zait. Eta balima dira bideunak eta treinak eta hula, lana horren erdi baten burian atxomaite balima da, kostaldea joan ez, hula, ez da horren erdi bat, ez da anitz. Gero bizitzeko, etxeak jintak, goxoki bizitzen albalima zira. Nik hola kusten dut,
1: joztegi. Biztanda, horren Leizparzeko erreka segi.
2: Hau da,
1: abiangira.
2: Bustantzela iraburuz,
1: Bustantzela iso horre gehiago.
2: Horretal, hiru lau kilometretan, hola. Eta hor.

0: badira, mendia da, malak, bena lehen iten zen, oai mentiko iti, lehenik bada oiana errikan, bena badira ere iatzelekiak, iatziak iten ziren hemen, benak. Eta gero, bi kilometra inburian, hola, baleako lurrak dira. Balea...
1: Ara, hori espikatzazu, balea zer den hemen?
0: Balea hemen, ez dakit zomat erri diren, zortzi du behatzi, uste dut kintoan, badintza ikusteko kintoaikin, bon, pixat komplikatia da, benen kintoko lurrak ziren lehen, eta gero, zazpizortzi herri horik, elgarrekin kudeatzen dutena. Ez dira lehenik priviak dira, eta gero baleako lurrak. Ez herrikoak, baleainak.
1: Baleainak, ara. Bon, horra, emitxe, piko mendi, hori da beraz.
0: Ara, eta hemen gira, zora meakan. Eta Danielek, nengo nausiak, eranen du bere iduriko izen horrek zer eran nahi dien.
1: Bueno, non emanen gira hemen. Ez giten jabian izan, emitxio, ote. Ara. Horaxe, nik uste hemen, ez duen nire tranatuko. Horra.
0: Ara.
1: Bon.
0: Piskat, eskailka egira, bai gori, xolatik.
1: Ala.
0: Piskat gora xau, etxeak, gero bazir maztilekiak, eta guai kasko ontara agiatzen gira, mendizka ontara.
1: Eta jadanik, zora akta maino goxau da.
0: Ha, deia biztare gehiago dugu, mentik.
1: Bai.
0: Ateak gira silotik. Hola, Daniel. Adiak.
1: Hola, Daniel. Ara, go, eldo gira zure zelit kofesatzeat, eh?
2: Danielek kafe baten hartzerat komitatu gaitu. Kafea egin bidenak, hasi gira solasean.
3: Ni hemen sortian izua. Bai, dila... Dila berri edutanoi eta zortzi urte. Ara, eta gero, hemen laborantxan aitan segida hartu nina. Eta aitak eta...
0: Hola, Maite.
3: Xabi, Maite.
0: Bai,
1: bai. Dela ni pizietu mikroak, ahi gira, zono zen, hola?
4: Xabanki, xeke hula.
3: Eta... Ni zahri bat zen, hemen, txabri bat, hene nautzera. Hara, ni... Maite, Zeberi.
1: Zeberi.
4: Jose, nuga dejat da. Abien gira frunatze da, hara?
0: Baliatu behar.
4: Baliatu behar.
3: Ara, behaz, ara, ni instalatu nintzen, aitak erretretara urbilia zen, heldia zen erretretara, mila behaz zelta idut amostian, eta gero, nik mezorzi urte, eta ara, instalatu nintzen, atxean, txeko segidartu nien. Eta ara, gero hemen, beti, txatu gira zeiten, garatzera.
1: Ordean ze laborantxa zen?
3: Ordean, be... Ertera aldut, haizan mainiz, paper altxatzen eta. Hala, atxeman ditut kontratu batzu. Aitak hartu zin segida mila behazun eta iruten eta bian. Eta berritan barra bat urte zitin. Bera aitamak iltzirelaik. Eta... Ordean, hor kontratian zarria da, ebe bazirela etxe untan, hirubei, bimiga, eta oitabost ardi. Eta hori irutenetan bian. Eta, hori zen emengo, Bazien bizpairu ektara pentze. Mahasti puskat, eta gero janak, eta lagiak, eta bizpairu ektara pentze. Eta gero, ara, gero ni instalatu nizalaik, ukantut xantza alokatzeko hemen lugu batzu. Eta gero, be... Aizan ginen, lahatan hori, itu eta mazazpian hasi ginen, eta mahasti erburuz.
2: Eta abentura eder hori kontatuko daukute urran aldian Daniel eta Marcelek. Eta irulegiko Arnoak nola ber eskuratu zuen bere lehengo ospea.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Hiri barnea aipatu dugu, Leizparzeko etxeak ere, baina badugu oraino zer ikus eta zer ikas. Marcelekin matean oraikoan, Daniel Iturburua ere, juntatuko zauku.
1: Bon, errazu Marcel, hemen egin dugu Leizparzeko bisitat, etxez etxe kasik?
2: Baina
1: Leizparze ez da hemen gelditzen?
2: Ez, Leizparze hemen hasten da, xola hontan. Xola hontan, eta guai joan gira Petigoiti. Eran dugu etxeak deia kasko batean zirela. Eta gero bada hono beste kasko bat, izena dina Piko Mendi. Eta gero, antik ikusiko dugu, hono beste kasko bat, eta muga egiten dira, bustantzelaiko kaskoa.
1: Hala, beraz, guazen, horroto hartuko du batik, zenta, bi kilometra bat duela?
2: Bai.
1: Beraz, horrai gira...
2: Hartuko dugu Leizparzeko errika.
1: Leizparzeko errika, hala.
2: Eta arribatuko gira, delako mendiska hortara, Piko Mendi hortara.
1: Hala. Bon. Horra. Beraz, kartiera hau beste hain izezala, beraz, aldatzen nahi da, laborantxa
2: gutio,
1: baina etxe bizitzak egiten nahi dira, eh?
2: Hara. Bon, untra da, bai gori, laborantxa behiti doa, gazte guti hau lotzen da, eta ez gira karrikatik urrun, eta... Ordean, hori interesanta izaiten alda, bai gori herri haindako. Uaiko denboretan, jendeek nahi dute biziketian hili, otoa gutia hartu, komisione itera joaiteko. Eta gu hurbil gira karrikatik, eta apartamendiak haidira egiten hemen laborari etxia handi horik, guzten nahi behitira batzu. Eta deia badira bida eginako, indizte bien etxen artean, zazpizortzia apartamendu. Ba ginien ere kartiruntan hotel bat, hotel handi bat, eta huare izaga, eta zerratu zen, eta indizte horre apartamento handanat, bada gaztiak eta plan lotzen dira hor.
1: Beraz hemen eskuin hartu du? Haida
2: kambiatzen, laborari mundutik, laborantza beti hor da, baina laborari guti haurekin, baina bizitzaliak diten dira.
1: Hemen emerke xau
2: da ostean erteniena bide hori desbideratzi hori egin baladi eta erten den bezala bilakalaike kartiera hau atraktif jendian karrasteko kupliak haurekin entzuten da eskoletan gero alta jarrukuti hau dela bestetan bezala. Eta gara, enetako izaiten alda kartiera hau goxua, atraktif, eta badira kurri hiltzeko bideak eta inak, mendiskak, eta dena bista ederrekin, biziki kartiera interesanta litaike, baigorin dako. Geroan, beharko da horri pentsatu.
1: Eta errande zaun ere, Baiona joiteko gai direla autobusak, treina eta denak hor direla. Eta arrosaraz gehoz, egen ebitean 5 kilometretan da treina.
2: Hara. Izaitena alda, herriak usten aidea behar behar da beste gauzatzu behar da pentsatu. Randra atraktif.
1: Atraktif,
2: hori.
1: Hara.
2: Eta lantegiak eta ez dira izeldunat goiti eta zait, beste zait. Eta balima dira bideunak eta treinak eta lana horren erdi baten burian atxomaite balima da, kostaldea joan ez. Ez da horren erdi bat, ez da anitz. Gero bizitzeko etxeak jintak osoki bizitzen albalima zira. Nik horak usten dut,
1: joz tegi. Bistan da. Horren, Leizparzeko erreka segi.
2: Hau da, abian gira.
1: Buztan
2: zela ira buruz,
1: Buztan zela ira horre...
2: Hor da, hiru lau kilometretan. eta hor badira, bon, mendia da, malak, bena lehen iten zen, guai mentikoiti, lehenik boban bada oiana errekan, baina badira ere iatzelekiak, iatziak iten ziren hemen, menak. Eta gero, bi kilometra ingurian, hola, baleako lurrak dira. Balea...
1: Ara, hori esplikatzen zu, balea zer den hemen?
2: Balea hemen, ez dakit zomat erri diren, zortzi du behatzi, uste dut kintoan, badintzea ikusteko kintoa ekin, bon, pixkat komplikatia da, benen kintoko lurrak ziren lehen, eta gero, zazpi zortzi herri horik, elgarrekin kudeatzen dutena. Eta ez dira lehenik priviak dira, eta gero baleako lurrak. Ez herrikoak, baleainak.
1: Baleainak, ara. Bon, horra, hemen txe, piko mendi, hori da beraz?
2: Ara, eta hemen gira, zora meakan. Eta Danielek, benengo nausiak, eranen du bere iduriko izen horrek zerra nahi dien.
1: Bueno, non emanen gira hemen. Ez giten jabian izan, emitxio, hote. Ara. Hora xet, nik uste hemen, ez duen, nire, tranatuko. Horra.
2: Ara.
1: Bon.
2: Piskat, eskailka egira, bai gori, xolatik.
1: Ba.
2: Piskat gora xau, etxeak, gero bazien maztilekiak, eta guai kasko ontara agiatzen gira, mendizka ontara.
1: Eta jadanik, zora akta maino goxo hau da?
2: Ha, deia biztare gehiago dugu, mentik.
1: Bai.
2: Ateak gira silotik. Hola, Daniel. Badiak.
1: Hola, Daniel. Ara, go, eldo gira zure zerit kofesatzeat, eh?
0: Danielek kafe baten hartzerat komitatu gaitu. Kafea egin bidenar, hasi gira solasean.
3: Ni hemen sortian izua. Bai, dila... Dila berri edutan nahi eta zortzi urte. Ara, eta gero, hemen laborantxan aitan segida hartu nina. Eta aitak eta...
2: Hola, Maite.
3: Xabi, Maite.
2: Bai,
1: bai. Dela ni piziatu mikroak, ahi gira, zono zean, nola?
4: Xabanki, xeke gula.
3: Eta... Ni zahri bat zen, hemen, txabri bat, hene nautzera. Hara, ni... Maite, Zeberi.
1: Zeberi.
4: Jose, nuga dejat da. Abien gira frunatze da, hara?
2: Baliatu behar.
4: Baliatu behar.
3: Ara, behaz, ara, ni instalatu nintzen, aitak be erretretara urbilia zen, heldia zen erretretara, mila behaz zelta idut amostian, eta gero be, nik emezorzi urte, eta be, ara, instalatu nintzen, ara, atxean, atxeko segida hartu nien. Eta ara, gero hemen, beti, txatu gira zeiten, garatzera.
1: Ordeon ez laborantxa zen?
3: Ordeon, be... Ertena aldut, guai, aizan mainiz, paper altxatzen eta. Hora, atxeman ditut kontratu batzu. Aitak hartu zin segida mila behazun eta iruten eta bian. Eta berritan bar bat urte zitin. Bera aitamak iltzirelaik. Eta... Ordeon, hor kontratian zarria da, ebe bazirela etxe untan, hiru behi, bi miga, eta oita bost ardi. Eta hori, oita bian. eta ara hori zen hemengo hasien bizpairu hektara pentze mahasti puskat eta gero janak eta lagiak eta hori bizpairu hektara pentze eta gero ara gero ni instalatu nizalaik ukantut txantza alokatzeko hemen lugu batzu eta gero be hasi izan ginen latan gu Itu eta mazazpian hasi ginen, eta mahastiek buruz.
0: Eta abentura eder hori kontatuko daukute urganaldian Daniel eta Marcelek. Eta irulegiko Arnoak nola ber eskuratu zuen bere lehengo ospea.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesus, honela mintzatu zitzaion jendeari. Zatozten ere ganat, nekatuak eta zamapean ziresten guziak, eta nik pausua emanen dautzuet. Jarzazuen ere ustaria eta ikas nereganik, eztia eta bihotz apala bainaiz, eta zuen biziarentzat aurkituko duzue pausua. Jasan erresa baita nere ustaria eta harina nere zama.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Uztailaren 16a, Maria Maialen Postel. Eskola Kristinoak deitu ikastegien fundatzailea 19. mendean Maria Maialen Postel. Normandian, Bachfleur hirian sortua da, aita soka egilea zuen, gazterik deliberatu zuen jeinkoari bere bizia emaitia. Bere ikasketak benediktineoetan egin onduan, bere eskola ideki zuen eta haurrak burrustan etorri ziren barnetegi hartarat. Iraultza denboran apezak azkarki lagundu zituen, mezak gordeka antolatu eta katisima egin. Cherbourg hirian erakasle, bainan xerora izaiteko xedia beti gogoan zuen. Kongregazione bat sortzeko baimena ukan zuen, bertze hiru lagunekin. Beren agiantzak Cherbourgeko ospitaleko kaperan egin zituzten. Hortik urratxez urratx xerorak joan ziren herri-zerri, ikastetxeak eraikiz neska pobreen dako. Maria Maialen Postel ikastegiak zabalduko dira laster Frantzian, Alemanian eta herri beheretan. 1905an zein duen lehoan ezagia izan da.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesus, honela mintzatu zitzaion jendeari. Zatozte nereganat, nekatuak eta zamapean ziresten guziak, eta nik pausua emanen dautzuet. Jaxazue nere ustaria eta ikas nereganik, eztia eta bihotz apala bainaiz, eta zuen biziarentzat aurkituko duzue pausua. Jasan errexabaita nere ustaria eta harina nere zama.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Uztailaren 16a, Maria Maialen postel. Eskola Kristinoak deitu ikastegien fundatzailea 19. mendean Maria Maialen postel. Normandian, Bachfleur hirian sortua da, aita soka egilea zuen, gazterik deliberatu zuen jeinkoari bere bizia emaitia. Bere ikasketak benediktinoetan egin onduan, bere eskola ideki zuen, eta haurrak burrustan etorri ziren barnetegi hartarat. Iraultza denboran, apezak azkarki lagundu zituen, mezak gordeka antolatu eta katisima egin. Cherbourg hirian erakasle, bainan xerora izaiteko xedia beti gogoan zuen. Kongregazione bat sortzeko baimena ukan zuen, bertze hiru lagunekin. Beren agiantzak Cherbourgeko ospitaleko kaperan egin zituzten. Hortik urratxez urratx xerorak joan ziren herri-zerri, ikastetxeak eraikiz neska pobreen dako. Maria Maialen postel ikastegiak zabalduko dira laster Frantzian, Alemanian eta herri beheretan. 1905an zein duen lehoan ezagia izan da.

Hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Hiri barnea aipatu dugu, Leizparzeko etxeak ere, baina badugu oraino zer ikus eta zer ikas. Marcelekin matean oraikoan, Daniel Iturburua ere, juntatuko zauku.
1: Bon, errazu Marcel, hemen egin dugu Leizparzeko bisitat etxez etxek asik?
2: Baina
1: Leizparze ez da hemen gelditzen?
2: Ez, Leizparze hemen hasten da, xola hontan. Xola hontan, eta guai joan gira Petigoiti. Errandugu etxeak deia kasko batean zirela. Eta gero bada hono beste kasko bat, izena dina Piko Mendi. Eta gero, antik ikusiko dugu, hono beste kasko bat, eta muga egiten dina, bustantzelaiko kaskoa.
1: Hala, beraz, guazen, horroto hartuko du, antik, eh? Zenta, bai. Bi kilometra bat horra?
2: Bai.
1: Beraz, horrai gira...
2: Inen dugu, hartuko dugu Leizparzeko erreka.
1: Leizparzeko erreka, hala.
2: Eta arribatuko gira, delako mendiska horretara, Piko Mendi horretara.
1: Hala. Bon. Horra. Beraz, kartiera hau beste hain izezala, beraz, aldatzen ari da, laborantxa
2: gutio,
1: baina etxe bizitzak egiten ari dira, eh?
2: Hara, hara.
1: Bon,
2: untza da, bai gurri, hara, hola da, laborantxa behiti doa, gazte guti hau lotzen da, eta ez gira karikatik urrun, eta... Ordean, hori interesanta izaiten alda, bai gorri herri haindako. Uaiko denboretan, jendek nahi dute biziketian hili, otoa gutia hoartu, komisione itera joaiteko. Eta gu hurbil gira karrikatik, eta apartamendiak haidira egiten hemen laborari etxe handi horik, guzten nahi behitira batzu. Eta deia badira bida eginak, ingizte bien etxen artean, zazpizortzia apartamendu. Ba ginien ere kartiruntan hotel bat, hotel handi bat, eta huare izaga, eta zerratu zen, eta indizte horre apartamento handanat, bada gaztiak eta plan lotzen dira hor.
1: Ara, beraz hemen eskuin hartu du.
2: Aida kambiatzen, laborari mundutik, laborantza beti hor da, baina laborari guti haurekin, baina bizitzaliak diten dira.
1: Hemen emerke xau
2: eta ostean erteniena bide hori desbideratzi hori egin baladi eta erten den bezala bilakalaike kartier hau atraktif jendian karrasteko kupliak haurekin entzuten da eskoletan gero alta jarrukuti hau dela bai horine bestetan bezala. Eta hara, enetako izaitera alda kartiera goxua, atraktif, eta badira kurri hiltzeko bideak eta inak, mendiskak, eta dena bista ederrekin, biziki kartier interesanta litaike, hara, baigorri indako. Geroan, beharko da horri pentsatu.
1: Eta errande zaun ere, Baiona joiteko gai direla autobusak, treina eta denak hor direla.
2: Hai,
1: eta arrosaraz gehoz, erren ebitean 5 kilometretan da treina.
2: Hara. Izaitena alda, herriak usten aidea behar behar da beste gauzatzu behar da pentsatu. Randra atraktif.
1: Atraktif,
2: hori.
1: Hala.
2: Eta lantegiak eta ez dira izel.

0: bat goiti, eta ara, zait, beste zait. Eta balima dira bideunak eta treinak eta hula, bon, lana horren erdi baten burian atxomaite malima da, ara, kostaldea joan ez, hula, ez da horren erdi bat, ez da anitz.
1: Mm.
0: Gero bizitzeko etxak jintak goxoki bizitzen ahal balima zira. Ni gola kusten dut,
1: ez da. Bistan da, horren lehizpazeko erreka segi.
0: Ha, abian gira.
1: Abian gira.
0: Bustan zela iraburuz, hor.
1: Bustan zela iso horre...
0: Hor da, hiru lau kilometretan. Hor da. Eta hor, badira, bon, mendia da, malak. Bena, lehen iten zen, guai, mentiko iti, lehenik, boban, bada oiana errekan. Baina, badira ere, iatzelekiak, iatziak iten ziren, hemen, menak. Eta gero, bi kilometra ingurian, hola, baleako lurrak dira. Balea...
1: Ara, hori espikatzazu, balea zer den hemen?
0: Balea, hemen, ez dakit zomat erri diren, zortzi du behatzi, uste dut, kintoan... badin zai ikusteko kintoaikin, bon, pixat komplikatia da, benen... kintoko lurrak ziren lehen, eta gero... zazpizortzi herri horik, elgarrekin kudeatzen dutena. Ez dira lehenik priviak dira, eta gero baleako lurrak. Ez herrikoak, baleainak.
1: Baleainak, ara. Bon, horra, hemen txe, piko mendi, hori da beraz?
0: Ara, eta hemen gira, zora meakan. Eta Danielek, nengo nausiak, eranen du bere iduriko izen horrek zer eran nahi dien.
1: Mm. Bueno, non emanen gira hemen, ez giten jabian izan, emitxio, ote. Ara. Hora, xet, nik uste hemen, ez duen nire tranatuko. Horra.
0: Ara.
1: Bon.
0: Piskat eskailka egira, bai gori xolatik, piskat gora xau, etxeak, gero bazir maztilekiak, eta guai kaska ontara agiatzen gira, mendizka ontara.
1: Eta jadanik zora akta maino goxau da.
0: Ha, deia biztare gehiago dugu, mentik, ateak gira silotik. Hola, Daniel. Adiak.
1: Hola, Daniel. Ara, go, eldo gira zure zerit kofesatzeat, eh?
2: Danielek kafe baten hartzerat komitatu gaitu. Kafea egin bidenak, hasi gira solasean.
3: Ni hemen sortian izua. Bai, dila... Dila berri edutan nahi eta zortzi urte. Ara, eta gero, hemen laborantxan aitan segida hartu nina. Eta aitak eta...
0: Hola, Maite.
3: Txabi, Maite.
0: Bai, bai.
1: Dela ni pizietot mikroak, ahi gira, zono xean, hola?
4: Xamanki, xeke gula.
3: Ni zarri bat zen, hemen, txabri bat, hene rauntzera. Hara, ni... Maite, Zeberi.
1: Zeberi.
4: Jose, nuga dejat da. Abien gira promenatzea da, hara?
0: Baliatu behar.
4: Baliatu behar.
3: Hala, behaz, hala, ni instalatu nintzen, aitak erretretara urbilia zen, heldia zen erretretara, mila behaz zentei dut amostian, eta gero, nik emezorzi urte, eta hala, instalatu nintzen, atxean, atxeko segida hartu nien. Eta hala, gero hemen, beti, txatu gira zeiten, garatzera.
1: Hori honetze laborantxa zen?
3: Ordion, be... Ertena aldut, oai, aizan mainiz, paper altxatzen eta. Hala, atxeman ditut kontratu batzu. Aitak hartu zin segida mila behazun eta iruten eta bian. Eta berritan bar bat urte zitin. Bera aitamak iltzirelaik. Eta... Ordion, hor kontratian zaria da. Ebe... Bazirela etxe untan. Hiru behi, bi miga, eta oita bost ardi. Eta hori irte eta bian. Eta, ara, hori zen emengo, bazien bizpairu ektara pentze. Mahasti puskat, eta gero janak, eta lariak, eta hori, bizpairu ektara pentze. Eta gero, ara, gero ni estaratu nizalaik, ukantut xantza alokatzeko hemen lur batzu. Eta gero, be... Aizan ginen, lahatan hori, ditu eta amazazpian hasi ginen, eta mahasti erburuz.
2: Eta abentura eder hori kondatuko daukute urran aldian, Daniel eta Marcelek. Eta irulegiko Arnoak nola ber eskuratu zuen bere lehengo ospea.

Arrotz horiek horrela hiltzen ikusiz gure artean. Nola zeduki gindezakeguk kontzientzia bakean. Oroit gaitezen atxalde batez gal, gal